0: Кончу всі копти. Как ми жали си фанач з тою мухою?
1: Розкарі, що тут?
2: Чупина!
1: Чупина!
2: Куди отиваш?
1: Послімаш?
2: Ви сто дено?
1: Ви сто вбили! Йотка!
2: Ви! Іскаш на кола? На кола? Правило ли си го на кола?
3: Сега вече не те виждам.